jeg selv forsøgsnæv. Og nær og tårlag natter. Her må du stå til dig. Her er det dig. Så lukker.